0: Ede ne wo dadwene
1: ase yemfa ohaw ni nyinambra ayarefo ni nyinambra titiru ni nea okuta poma ni nea ne ni yane ya omode ansa wo beba dwumedia yi bi na so de ne nsa ne to so a ni yare ne beko ni